ni Toby, gigure Mr. Romantic. Kole kia pkisa skota tunge chame. Chamo na etenda. Na hata nevoi na Toby mwenyewe. Kole iki hilike ya kota tunie kuchita. Mauna hata ninye. Imiti na na chame nevoi hilda chepkuri. Kole weki ngongoi bikia kisase nweki ngongoi. Iteke teki yesha kota arati nweki ngongoi. Iteke teki iger go uame bagi. Amune ya niteke te koya inikilike. Amune ngalekwa. Koya inigosu agigo motiti togila chako kwe. Ane enege sase kapilane. Koya inina igo motiti togile chike metunge mwa wangaleke uchon. Ne no gilike kapisa baga mwisho. Metunge sasa ngapilane. Metunge kapisa gegira ngo uama agi. No no gilike o. Ageni ota ningate agi gilike atatu kutatu nye kuchita. Kepare gegeri kele o agi go sabi man. Tira nota na gara ragot missing. Kole mati kas ngaleke muaibi. Ngoti macha ibete. Yanga imachi ibete kabisa. Koi nami kas ngaleke muaibi. Binadamu mami tembe tute. Neine nebegu ngaleke ngipko sabi. Mami. Mami. Ile ile. Igasche muaini. Ehe. Ibi ili titi ata nipe ili njiacha. Gimu go unone. Gime mena igu mnye gi uni. Ago uni. Ago uni. Pare geta chone nena. Inye na mjibaga. Itore chone nena. Inye na mjibaga. Kora. Ko unoto. Ko unoto. Kutkutu unusa. Pa isi onegu. Kagile binadamu wako hivyo. Changbi kima magunja mnyache. Changbi kima baiba njimbara tengu. Changbi kima baiba njina kutpaisioni kia. Imi shuguli cheguke. Konere chichitapu. Imi paisioni guke. Imi kibarwane ngunge. Tipaisioni kisichambo chitugu. Komi chitano kaso goi makse kabiletake. Matika singaleke muaibi. Partinge, alafu kora matingo nguaniti ne baisho ni kapi, matingo nguaniti ine barate tap chitage, kaya kasi, usisike uchungu, matingo nguaniti, ya nigeri ilega kubar chita, ago ya chita baisho ni ki, usisike machungu. Kigure Mr. Romantica, tuko Monday, noto regile ne Monday Blues, tatu tena baga asit kasit kama kawaida yetu, jamge ya choro no, tuko le, yeptini kete na botache femi mita nano kwa kipesto sisi nye jana jana, ra? Ni kama ni leo magarai ninye amungo gimi then to and game on to the never tie gaberuret auto chingora lazima tuchape kazi ya nore na tarimye tuko Monday Blues kibere boys yone kabeleta ke awi gere kitake ngene go togere kiga ipoti ya mwambe sio alenjin magina menga bi kasare magina menga bi watu wako na makasiriko tinye big issues tinye big mental problems kai gase magina menga bi ovyo ovyo magina menge chita kina menge biki nguni kotiten ako katinye nerege kikotinye ne koi kasi incident ni goyage ni koi gure ngeno chorweta kena igure somebody ngeno koi gure ngo Henry ngeno anangu igure ngo ngeno nebo limbo gerichu eno liyem Nairobi kobi itin accident kidogo ya chiki kwa ruza nige enore tis kawaida neboga risege enore munezenda ogwa ruza nga nebo pikipiki ang nebo ngoko inmeni kesese oburi kitiago ngolol chine nebo magosa koya ngolubangi gitene anangutko katinye insurance gole gisubi insurance kia ngalales ko uno kongyate after kako kwa ruza nge komapataba ninye ago yetpori ago yetpoli maunata ninye in many cases kuma moche kena mengevi chuma ginge amenge nugo tilebano chichi sana sana vikyo tuitosi enorete kumenge nilebano ya buwano tinye tabu isengne anantinye oigo chun maunata ninye kukwa kasa ngutkuko igeri video nato ngumye kue tine mvutano manye negiboldosis negi kagwaru zange agarisye bas kwa negiboldosis kiboldosis kutore kwenye chita nika mi taksi ninungo kwa kuro tuwe kwa una wana kutor chitake ako peta kwa kwa unoto uzuri neko kwa kina mbicha inyine video in and video nota kwa kwa kikiri insura inyine so lazima atashikwa bas kula kini nguni kuma kina mengechi kirituku kia uchani manu kwa barin chita enoret kwa kia wendi enoret ne kutor kitu kapit kitu kidogo tu mvutano kidogo chapakari isekis chuka tinge enore ako nge chita kuna mrotuet niko tinye ngari chita ni ipote rotuet ngari tinye kukalian chita ni ipote rotuet chama onge rungusie chama onge ne tukunje uchon lakini imuchi neko mirotono ke lakini mwa kuitosi cheweche ki ipote migine kekuren paper spray migine kekuren paper spray kongeten 20 magosa ni paper spray so nderi kio ane kongeten 20 ki 2020 something wangi 2022 kwa ginge there was a certain lady enita Nairobi korango kukyo geri story nota negi nyiki kiki seret niya ngari kongeten yota na alkine kuren paper spray dagi biti nak paper abiti nene meme lakini kuyo achi iwe sivitale anubu na megite na

0: Kempton loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what called Mount Naro
1: 107.5
2: Ju ko logo yoga bimit in Wagendo and Touch FM.
3: Kita kolinchin kagwai tita side lon bobete kasarata no gatina wa tawchine logo yeke bai maintain wagendo kiguranon oldon por kagwai chera president William Ruto bi ki bai mone kote mwenye ki bagin kagi tyo kote tago bata kine ta ken bo banda ta in bai mone in kasarata no bo kenyi shaga chimi ten tai kama kon ri no ton bai met kole ki go nyore e mone katiba ne gararan bo kenyi ta bel fo sho en akta man ago ko go mun che ko slaini ne tetu te ke chan ki bo banda ta go niton ko kasarata no bi ki bai met ko won keri nyana go bo banda ta in bai mone in kasarita na Wendy Kuango Gay Kirit in Bokinita Belfo showing access of some Nigilum Dainigi president in Bosomoga, Mai Kibaki.
4: Mheshimiwa Rais wa tatu, Mheshimiwa Mwai Kibaki, alitusaidia tukatengeneza ile inaitwa Vision 2030. Hiyo Vision 2030 ndio ikawa ni maono yetu, mpango yetu ya taifa ikatufikisha mahali. Tukawa na katiba mpya. Sasa ni wakati wetu. Mahali tulipo sasa, tumedhibiti uchumi. Mambo ya matibabu tumepanga, maneno ya housing tumepanga, maneno ya masomo tumepanga. Sasa ni nafasi yetu kama wa Kenya, tuketi chini pamoja, tupange destiny ya taifa letu la Kenya. Miaka 20-25 ijayo, tunataka Kenya isimame mahali gani? Na sisi wote tukubaliane, haiwezi kupangwa na serikali, haiwezi kupangwa na chama peke yake, haiwezi kupanga na wachache. Sisi wote tutaketi chini tupange, tukubaliane Kenya itakuwa wapi in the next 20-25 years.
3: Kungloli higan koe tuye tage koyo ni kibo kanise taba friends kwa gas in kwa tabro na miti ni nyuta Nairobi kubaisi in kasarata na rabru to kula sabaisi ni kibo banda ta chwa kwa salain chibo ta teksi tinubo or tinuek teksi tinubo kore kimi tinuwenye olie nyuana teksi tinubo siro ishige kubo ta kagimite tinubo sekte nubo tililin rang sire tab kone tike changin paragu taba sekte ishiga lakia imuche kula sa inendet kama kondu ino ton paimit kule bitu banda ta inigarara nangut konamke un biki baimoni agoteta kubo banda ta inenyuana.
4: Kama tumekwamua zile barabara zilikuwa zimekwama, leo tunajenga barabara kila mahali Kenya. Ile watu walikuwa wanasemekana, wanasema haiwezekani mambo ya housing, leo tunajenga nyumba 1,300, hostels ya watoto 180,000, masoko 600 inaendelea taifa letu la Kenya. Wale walikuwa wanasema mambo ya matibabu haiwezekani, leo watu 32 million wako registered. Tumelipa 170 billion in the last 1.5 years. Inawezekana. Walikuwa wanasema ya kwamba mambo ya elimu haiwezekani, leo tumeajiri walimu 1,100, madarasa 23,000. Tumenyorosha CBC, leo funding model ya university inafanya kazi. Inawezekana. Mimi nawaeleza ndugu zangu wa Kenya, inawezekana.
3: Nitini ntuyo na tana kondo ike teri teri chibota kavana na bobo ngoma ken losa kana kwa ina isi chikondo inde tina bai meta William Ruto gulo indi kwa si cheta mitina bo oing na bo kando ina teta kumun lewe nishi tino one teta ta kia I in kenyita ninyone elfu isi wang aktif tamakte sabe
5: kwa Yesu usiku alikuwa naitwa nani? Nicodemus. Akauliza, nikitaka kwenda kwa ufalme wa Mungu nataka nifanye na mnagani? Aliambiwa aje? Lazima uzaliwe mara ya pili. Hiyo ndiyo two term your excellency that we are talking about. Hiyo ndiyo two term your excellency tunaongea juu yake. Lazima uzaliwe mara mbili. Bwana Yesu asifiwe. Na Mheshimiwa Rais, nilikuwa hapa nikiangalia maendeleo ile unafanya, nikaona chapati inatengenezwa huko, na nikaona imewekwa pande moja na ikapinduliwa. So lazima ipinduliwe mara ya pili ndio iwe chapati. Hiyo ndio two term tunazungumzia Mheshimiwa Rais.
3: Again logo ikala geko kana movesa ikiwa polisi memba tab kon gunti ngatu tin bomu kurwe ni jona kakusha ko subka logo ike shibo ka moise te shibo imangen petu tin ba amot kana movesa jotan mbino tanino visi shikibo kota genge nabo kabrasa eta yego gayanche kobeni ofisi shi choto ni gon konai kole gicheng en kasarata no gite sin en kete sheta gen ken ba kuti ta ba ke goye ke kogonye ofisi choton kagusha en sagun ta ba ofisi shi choton ko ngete ke kos koleng ba amut agu en karone ta brane yego chuta agu yori titin ba ofisi shi choton ko nam kondu inde no tan na en petu ta ba mun ko ite chembi no tan mengi ki ba mount kenya go sto en gero beta be utin kondu inde tin ba me ta william ruta go go ma le chia ge tuna ne ta se ta ro be ut kondu inde no tan ko indi ke chenge agu ikori kwaga kago cher kondo ikibobola titi bo county no naroga nerani gag menge kibo county no tan kwisto nge kondo ikibobola titi mo che ko tum dom kibage nge ne nyana kondo chen ka vanan bo county no tan patrick ke ture to len tuto ko cher kona kondo ino no tan sigi ge korib lago kwaga agone tin kasaritan mitinen ko mungeta na ba araweta ba sisi tin kinyinitan Jotun kosa indani ko logo yu ekibai meti ki subi asubit ke ibunin ko indo saite sabaki wurenon waldron bor.
2: John koga logo yu gabimit en wogindo en Touch FM.

0: Not Magayagase, kiba raste wun ngalye ne mitengwe ne iti di silinda manangkalyo. Ako maameja si chutu agita wilein, kaameja amwain, iroh, nge kasine, nge beko yehu tetutiet. Kaamwain ato kamuin, maameja sukoin ko kaeke jita inglainda, ako mi jita agen iimeke gulinda aga tar chichi kukuna parainda agen ako nato nagameske kanyi tiyotake, ngoti tindayiki newe obi nagatepi kuka barasta et kongke pa ishe chanelino kakimua gwekele miti. Long time. Kogeteke wiki nikinya kwa irani kagetuye kwa rake lini kwa mungtendu koko kuto maana msimoshe kwa kasa nini wameja amutin soko ni direct ijangrabini mande irani kwa wameja irani keta une shopping wameja ajeng big muti mjua kwa jini shopping status 74 ash iwi kitongo na kwa iduge namba ata 1, 2, 3, 4 yes number 4 wameja keta une namba 150,000 kwa itibing muto ngurcho pijo atoki ako pijo atok muti kitongo na kwa jina ketukul 50,000 bonus kwa kia atingyo amuju matatu na gara rangabesa kemeje Kekir kelakar nyor cikai jitu kol rapi ni. So jutu ya otok status 74 ash number 4. Imnya noinye pas nam si mengguno. Ceng cep konde. Takai jutu ragara gaya. Tukul lagi ni kon nam jitu kol si menya ko juti. Gatau ne jita nemi telai inda. Touch FM hello. Yes. Woi.
1: Nemye ragur.
0: Nemye.
1: Emi walu ragur.
0: Ami ko mi.
1: Ko ma kita mi ko ano.
0: Eh. Karibu sana festo ko une weekend ngunge
1: ko mi ari ten we
0: aha
1: na na makira ji kwa weekend mi wa
0: yes
1: kwa na gata sa ka da wa ba jina ja
0: yes week so mo gara gara ka la bateo
1: ta na me ko ra baro no
0: aha
1: ni ri ra ngata ne ni tira ndre
0: aya
1: api to ko ni
0: yes
1: di a tira ba me ko na tu ko na le ni la ji po a
0: ko ngoi missing bana ko ngoi ta cha fe me lo Hello. Yes, boy. What?
2: What's
0: up, Gara? What's up, Gara? Bye bye, Kabisa. Get this shit.
3: Mi 50,000 jaba shopping inyo aga jenge jija chep chepara ga nana me simeta ko chil para inda ko nengungi nyendet status 74 ash maigas chiak kene ino onge at chuma tatu jita ne tauro na ko injane ki gure reu reu ka injan ki tongana tiket tita ke ngagi ko 44 shillings cha gile jeni ku na reu wega tiket tita ke ko nimpona so igere maya reu amengia na nimukeni ki ko jigele jen ki we kun ko rokke ke baishe yes kongoi missing Reu peke yake ndio ako sokoni. Status 74. Anginye ke gurin ngona to minyo. Eya wewe ra 50,000 jemiyo ko tibing mut. Akbo na singitu ko ninja ni dukani. Status 74 ash number 4. Tanyo ruji ta genge ne babo na se. Ingen lengyu ke ribe ji tane tai ka besa ngribe ta gen ter. Ji josha ko yate dukani. Nguno igere reu ka ingne tai ki gojra bini ke leje tai wege. So nguni reu te wexei ke konin ka

0: kolo komande asubuhi. Ule uoni ni uoni tutkopoko konge picho kupa ibishi mokumbe tenore takene monoton. Karibu sana kwa stende nyo nendela tukule nelemi and saise keucho saise keche kenche kwa chamwe kwa mukto ndete langatu tabraini nagata chini yaga tukule langatu tabraini nendela tukule nelemi ene koskoleng nemi ene uli kata chini saise kap kimboy daddy petu takene atonebo kwenga si tariki tangwa naraita afsisit kenyi tabeli wisho kwa ngak tipte manglo karibu ni sana sikebe tuan kibagenge onge sao kwa mkutuwa nenyo Jehovah laitori yatu baba yenga ineta apcheizo awe gungo ngwe ya lausun awa torori Jehovah iripse tage ncho mnye nga iribej kongete nku kato wagege mba utako saise kiucho saise kap kimboy queen naso mkotile tangyo tapka sungu migini kwa otinya apu ataka akasoro wati chima ibaibai ten Jehovah kusinyo yuanka tililon tuktu kwa nuti kiuge ngitabusha gamet agisiricho ngitabuta apsabon kanyo Jehovah tayi ngongo kote saise kiucho petu nukta nipa tarigiti angwan arawe tapsisi baba amacha we gongo ya macha wala suna macha watrorin switi nyon kwenu nyon agingalal sewan ibuata Jehovah agindo sewan intukuk tukul amakini nge agamacha agirin ibuata ane saise kiucho yoto u program na babitu tabraini kusinyo na gitebeng kwenu nyon do sewan ikiemba uni kwanda nyon kunis kagisom gora bitu nengu switi nyon kwenu nyon agindo seweche intukuk tukul kimakini nge agimache gegirin Jehovah ibuata ane saise kiucho ngalal siwa ni ntuku kutukule. Nyo Jehovah asubitigo ne chamet agasene obu taingu. Siye cheke munga gile gungui kwe kinge golosu ne takturo na te. Kipta yande nyondo sewe che ntuku kutukule. Ibuata Jehovah matime ton. Ngalal siwa nagina mane unyoni batai. Nyo Jehovah asubit kebe tuan. Kwanda nyoni berur kosto ikio. Agenge aga tukule gine tige enge tishio ni Jehovah. Ngote benu torita usubo nukio agotega kutukore ikio. Ndo sewa ni ntuku kutukule. Ama kini gago macho agirin. Mamigi na uya mamigi na temenin. Konde geta ingu mpapa. Siwe ito kwa gie mage ngu. Munga saa nina wala kaikas. Ngwe kienge utrona teta kwa losuni. Munga kisa kiyo nina ngai neta kwanda. Nabawe rith. Angi watu wa mnumirye ne tilil che iso kristo. Negiptaya ndinyon. Amen.
1: Nani chepe mafeto.
0: Karibuni sana sike batuan kipagenge mwawani lemike pepertai nono.

0: se kima geto ne tutu tien noto nebo panganga da di oko le ne betu tabrai ni kima chege ngala le ngale cho ngila na windi wa eri saik koroge se nyonyo mua wo ngale cho le ncho konge muay amune oko in betu tabrai ni kima gigir ngale cho ebi la go kyo kiko mitabik ap kutit ako bako cheng burriyet ako da di kuno burriyet ako romantik pororieta nimeya chitab kutit inye ii akutunin akuehu ngalek ap romance kule mokase ngalek ap romantic mongi nukut ko chopi mongi nukut ko lian umake chop togonu onge mwa umake chop togonu sase chito kulele ne chitab kutit ko ma romantic kule mongi ngukun mongi ngochop umeke chop ton ako chenga lo kiu chuka pesa cheni kas ko lele te mwanye kulingi lipi kap kutit ko romantic ko susi romantic ko enorne orne so sere pikyo mo mochi lo ko kyo mo mai pikyo kula mo tinyo kut ki ne goy malionen ki mai ne goy na gi ki mai ne ngi ko cha Apa yang kira kira? Sini tesin? Independent? Liano buju? Ia muna buju?
1: Siku mingi,
0: kuih betai, kapisa kuih kabut, apa li nak ini? Kumakasto kabisa kon kuibune nana style na kono kitakebiro takosinyi kitakebira kolei kuibire ko makoso kuko nanyin kabaras kone konetin skoweli lut ngalekab chomyet koleini ngebe kouni sitinis ko makichilil ke ngalek alak sitin ko makimandres abare cheske walawal chomyi kale gilal getitakinyi Kabaran sini, abara ita ni, walk tos ni kalau magi pick up kutit, ma romantic, pick up kutit mungkin gua chop, pick up kutit kutinya nenwet, wah ni, nenwet jang nak gua cuma chopet, abra tiangga itu lagi gua, jauh logo chop ti.
1: Aku
0: ini, tiangga alat
1: degar aku sini leh ni
0: Yes.
1: ine bona ngumpule bule bule bule mama garonga tabani na mi gonle ide ta ye biro buje mai bara
0: amune kale gita ge biro sinya ge aziz ge ole ku ku ibre ile hm
1: ire gon ge amuni ka go ge ma go sa ulre di ye ka go bir go uno go si tene ku onyo ana
0: ara
1: mata ki go ski na ba ma ja ki ake
0: mata ku tore ta I'm going to go to the house. Ades te muloya kulang limindet kulile choptono
1: kutienga ibne bakuti tbarage mwa na ngole hui buena na tabia na to ne to masta ile choto ko to gas mina bona nas
0: kasa
1: ya ne mama ta ko mai ko romance
0: ni kasa ni aki kamu ani kamu ongi ane kamu ani kamu ongi ane ni independent kulion bi ka kuti ko romance
1: Maromantic
0: is romantic kabisa kala maname netwa kabisa
1: kuyaji
0: ay salad
1: ibu
0: bonda ngombole bole bungi ngombole bole netwa bole oh nanyu nosinyo kyanama go gimina sare aga ne taga ne tai nondo
1: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
0: Yes.
1: Pull the
0: next week.
1: Okay, I'm zero. Chicky, I'm lakwet yon mi P1, P2 koyache sinet pole.
0: Yes.
1: Ara si kele monomes lakwet kiyoto no kakimwoe, ra yache nyeketchi kiyoto koron. Kotoko koi ra nikano nikakibonokse, koyache korabeki missionary, sikoron kora agwet nikano.
0: Kikwen agenge enjuka.
1: Kibur after 4 days,
0: ale, because he pe. Kiuna, oh, no, change
1: I told him, Ale pas sikeweke missionary koyoin kora kebaga kechobage ale na mana nyu wonge yotan wonge kona bulakwet ingweny ile woni bire chi mi yotu igere woni bire chi mi yotu ile nya ge uta giweki ni ngweny ama iso lo to ngono agi pinne na nene na ti ile jon agi lumen ile ni woni lumda ingote
0: hai
1: ya ne korane
0: Aya, ki mua jine pa stulit o? Nitabato de stulit asibo no kini endet koi gini negete koge ke kuru ne bata eko.
1: Mi no amba mese taragas no nubure ki geres kowi aso kosi mokta we ni mokta otor koso kos koyot kildo.
0: No tai. Kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kutit, kut makakikuye pa ng'alekab romantic ng'alekab style pa ko kamakawanai kole yoche konet ka akine ng'alekab style akokuyo kole yoche kochop kuye kamwa kwondo ngipore kemwowo ko matongelelse matobir kwonyik akolelen koibunen ano style ini akong'ete murini koomishe omishe no amimoi matong'ete obaeke in chipis obaenge popcorns itu mureni kwome into meal mureni mzima kor kakitany kitanda ko kwaru nyany kitany neyoche kebirir kou in kou kartasit ak kikungyi soro bare kikerat kirat ang kwondo kikolian marat inji tukuk kiame kou cheburet asikongyi imagine
1: kasit mara mbili
0: yani koikinye kora le nendoi ako yoche konde dendet
1: omole murenik ab kutit please kotikere mara mongen chepyosengung style agetugul oingen inet pole pole aya chepyosok mara mongen bondongung style ibun pole pole amatiwa agen.